urusan dunia. Niki kira-kira katah napa mboten? Nen? Ya uang sing kaya ngeten niku napa? Padha mbek watu kalen. Awake dhewe gak iso ninggalno banyu, terus awake dhewe ya gak iso ngombe banyu. Kira-kira watu damel napa enake niku? Nen? Pun mboten tenan manfaate blas. Kita ing mongko banyu niku minangka sumbere sumbere urip mboten mboten kreken. Kita terlalu mementingno dhateng kepentingane hawa nafsu. Terus pun di wong sing kaya ngeten niku mboten saged jawab. Nggih, niku padha-padha karo wong napa ingkang besok bakal dilaknat dening Gusti Allah. Dening Gusti Allah. Lajeng enten nggih, wong alim kiai niku napa? Luweh elek-eleke wong alim, luweh elek-eleke kiai niku sinten? Siji gak gelem nglakoni elmune, nomor loro gak gelem murukno elmune. Tapi ngono aja-aja elek teng uang. Niki kira-kira enten apa mboten? Nen? Enten apa mboten? Nen? Lah uang sing ngeten niku napa? Nggih. Cara wong thariqah napa? Tarwidus syarri fi ma'radil khair. Nggih, medan-medan lapangan-lapangan kebaikan-kebaikan niku napa? Sakjane niku teng mriku piyambakipun dodol keelekan. Niki mboten krasa. Ben, monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة